0: Tine tău reslabivit. Samona Totem Radio. Uskvarna Geder. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si.
1: Toti Radio. Toti.